To ben teket ceni s kuždem, ak se veri stupiš na jogo ob cirk. A to je odla togo, až ben mysle dostaš kužde leto vestu lic po oporu. Lic nen to ljuži, abo zve je to. Kaž jogo ženska suše pelku na brjogu vede, ben mygu ljuže vecakovaš deščovate vjedro a usoku vedu.